0: Кашпіся, добре ясно. 7 минут ще з 8-ї, і час є за...
1: Дружбо, ти діла, великий ізумітель почітнішкега і допустнішкега іздіха. Пардон, оддіха. Вірко.
2: Велик дан за гверіло, велик дан за велика гверілськега велюма. А я, аурос повідав.
0: Смо.
2: Не си сам упрашав.
3: 7 чи з 8, я...
2: Гуру доброго почуття, найвечега ще живечега фітнес серія, ізумітеля новолітніх за облюб гверілця Біркота. Хвала. Ніке. Тако донес є понеділок і на понеділок се панувати зачне. Сай тако згледа, ка видам, да ста се па кар наенкрат напалили на фітнесиранє і організирано, тренирано шпортно вадбо. Фізкультура смо ми тему часах, рекал по домачне. То, кар ме найбільш чуди, є, да смо донес 21. Септембра, практичен, гремо прот конц лета і не ваю спомнам, ne? Da začet fitnesirat je ponavadi novoletna zaobljuba. Težil sem s tem v 1. januarja, pa ste me kar vsi ignorirali. Ali pa ste hoteli začet, ali pa ste celo začeli za kakšen dan, dva in pol se na to pozab.
0: Ja.
2: In kao, ka pa Birko ve, ka pa teži zdaj s temi zaobljubami, ne in bla bla bla. In pol pride 21. september in kao naenkrat, pa kao, vidva, sta se pa zdaj spomenila, da bi bilo fajn telovadi.
0: Ja.
2: Pa daj ne me zdaj bave.
0: Ja.
2: Ne vama povem, da je tole pa res zgrešen datum.
0: Zakaj?
2: Vem, da so vama razni psihologi, fitness trenerji, difovci, nutricionisti, tekači, maratonizatorji, kolesarji, razni 10.000 korakov, hodci, ne, solil pamet, kako je vse in kdaj začneš. Pa ni, ne. Se ne, da vama tle pametval, ampak vem, o čem govorim, ker jaz sem pa le Birko. Izumitelj vsega tega skupaj. Ne. Telovadit se začne na začetku leta, ki je novoletna zaobljuba, ne. Naslednja faza se začne te malo premikati, ko pride pomlad, pa začnejo vsi naokoli malo tekati, ne? Sam toliko, da drugi vidijo, da ste živi. Najvažnejše obdobje je pa pred poletjem, to so pa razni recimo projekt hashtag plaža 2026, zdaj bo že 27. Ne? In to je to. Kako boste pa začeli zdaj se pripravljati, ne? Na dan mrtvih, a? Ali pa za zimsko sezono, ko imate tako bundo, pa noben ne vid.
0: Ja.
2: Ne. Mogoče za božeč, ko je tako čas, ko nas obiščejo veseli debelinkoti z brado, ne. In ne vam povem, ne nosijo folku, ki je shujšal, ampak tem, ki so bili pridni. In ni važena, smo debeli, a nismo. No, sam povem. Tako da, kakorkoli danes res ni dober datum za začet. Pa sam povem, hashtag. Ne. Mogoče jutr po jutršnjem, poslušte me, bomo najdel kaj za motivacijo, zdaj, če res hočete, pač v naslednjih dneh. Jaz sem pa bil.
0: Mirko.
4: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goricke-ize.si